mujer, vor vo cince la sex, ci ere vu. Baiz meng si romer, acero vancun.